0: Nasrati, oh nasrati.
1: Štěpán Kojan z kapely Kex zdraví posluchače Rádia Tloskov.